Menga chuntir xayollaringdan nima? Sani qiynayotgan savol nima? Tunlaring bedor sababi nima? Menga chuntir xayollaringdan nima? Sani qiynayotgan savol nima? Tunlaring bedor sababi nima?